0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.